hingpitan, subay sa imong balaod sa gugma, himua nga mahigugma kami kanimo sa usag usa ka namo, aron mo dangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niiniimo kaming gibuhat, kiniya mong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga daotan sa ilang sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluyan sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong huna-huna, dili sama sa inyong huna-huna, ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa sa inyong mga laraw, ug ang akong huna-huna kaysa inyong huna-huna. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Ang dako kong tinguha ug paglaom mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman ang akong katungdanan kundili magmaisog ako sa tanang panahon labi na gayud ning panahona aron makapasidungog ako kang Kristo buhi ako o patay kaya lang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan apan kun buhi ako makahimo ako mas mapuslanon nga buhat busa wala ako masayod hain niini ang akong pilion naglibog gayud ako kun unsay akong pilion buot kong mubiya ning kinabuhia o makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako naan karon ang hinungdanon mao nga nagkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo aron bisag dili ako makaanha kaninyo madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa katuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindot.

Si Jesus misugilon sa iyang mga tinunan ni ining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado o dito nakita niya ang pipila ka tao nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan o hatagan ko kamog hustong suhol o nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 o sa pagkaalas 3, maugi hapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5, nga miadto siya sa merkado o dito nakakita siya glaing pipila ka tao nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan maninyo ang tibuok adlaw? Sila nanubag, kay wa may nagpatrabaho namo. Og miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo dito sa akong parasan. Sa pagkasahumsum na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo o hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho o ipaulahi katong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan o usa ka dinaryo ang matag-usa kanila. Busa, sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila ihatagan usab og usa ka dinaryo. Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw og napagba sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati. Wala ako mang limbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Moy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto? O nasina ka ba Hinoon, kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi, mahiuna, o kadtong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Ato sa pakpaka ng Ginoo. Ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa kinabuhi sa uban. Mga igsoon, mauni ang pinakatema sa akong pamalandong karungadlawa. Ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa kinabuhi sa uban. Atong nadungog karon ang Ebanghelyo may tungod sa sambingay niining trabahante nga nagtrabaho sa parasan. Naay nagtrabaho gikan pa sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabii. Hago ang lawas ug napagba sa kainit. Imagine, magtrabaho ka diha sa parasan sa umahan pero sa pagkainit napagba ang lawas, hago ug muna-muna. Pero kung naminaw mo sa Ebanghelyo, ang agalon nagsige gihapog pangitag mga trabahante. Hangtod nga miabot ang alas 5 sa hapon, naa siya gipasod nga trabahante. No? Naa gipasod nga trabahante alas 5 na usa na lang ka oras ang mahibilin, matapos na ang trabaho. Karon, ning abot na ang tingbayad, ning abot na ang tingsuhol. Parihas ra silang tanan ug nadawat,
usa ka dinaryo. Ang mga tao nga naunag trabaho alas 5, ang ilang nadawat, alas 5 sa buntag, ang ilang nadawat, usa ka dinaryo. Katong nagsugod alas 5 sa hapon, ang ilang nadawat, usa ka dinaryo usab. Sa tawhanong sukdanan, sa tawhanon nga paminsar, dili makaturonganon, di ba? Dili makiangayon, makahiubos, umuna-muna. Kay dili man siya makatarunganon, nga numan, tungod kay dili sila parihas ug oras, pero parihas ra sila ug nadawat, dili makatarunganon, dili makiangayon. Maong kita nga naminaw karon sa Ebanghelyo, makasabot ta nganong nagbagutbot ang mga tao nga unang gipatrabaho sa agalon. Kitang mga naminaw sa Ebanghelyo karon, nganong wa mampod gipisa na laman o gipatasan ang sweldo, nganong giparihas naman natong una ang katapusang gipatrabaho. Siguro mo niya nga tong mindset karon. Ang mindset sa unang gipatrabaho o ang mindset nato karon tingali parihas ra. No? Kay dili magyud makatarungan nun bisag unsaon. Pero kung naminaw mo sa Ebanghelyo, miunsa man ang agalon. Nakigsabot siya, miuyon ang mga unang trabahante nga ang ilang madawat usa ka dinaryo. Why problema aron? Safe ang maong agalon. Kay nga naman, miuyon man ang tao. Nga ang madawat nimo sa usa ka adlaw, usa ka dinaryo, mo na nga gisumpayan pa sa agalon. Wabade ko'y katungod paggamit sa akong kwarta. Wabade ko'y katungod nga akong gamito ni nga akong kabtangan o tingaling na sina kabahinoon, no, mo na ang iyang giingon. Pero sa tawhanong panghunahuna, dili gihapon makiangayon. Sa dihang gidawat sa mga katapusang trabahante, ang ilang usa ka dinaryo, ang mga naunang trabahante, wa na sila mutan-aw ngadto sa ilang nadawat. No? Sa dihang nadawat sa katapusang trabahante ang usa ka dinaryo, kadtong mga unang nagtrabaho, wa na sila magtan-aw sa ilang nadawat. Not even, wa na gani sila magpasalamat ngadto sa agalon. No? Wa na sila magpasalamat. Kanabang na ungrateful hinoon sila. And kay bawo mo asa nagsugod ang ilang kahiubos? Sa dihang nagsugod sila nga ilang gikumpara ang ilang kaugalingon nganha sa mga tao nga uwahing gipatrabaho. Diha nagsugod ang ilang kasuko, diha nagsugod ang ilang kaligot-got, diha nagsugod ang ilang kahiubos. Nga sa dihang nakadawat na unta sila sa maong gasa, sa maong bayad, sa maong suhol, then wa na sila magtan-aw pa. Nagtan-aw sila ngadto sa mga tao nga uwahing gipatrabaho. Nagsugod na sila og kasuko, nagsugod ang kahiubos, tungod kay ilang gikumpara ang ilang kaugalingon ngadto sa mga uwahing gipatrabaho. Hayahaya no, kami munamunang buwad sa init. Hayahaya no, munamunang to sa among singot. Nya kamo, usara ka oras, parihas ra tagi parihas ra nadawat, makahiubos sa dughan. No? Siguro mo na ilang giingon. Hayahay kaayo mo, mura mugmao, ag kami munamuna intawon, nya kamo usar ang oras, mahuman na ang trabaho, wa mo kuyap eh. No? Ilang gikumpara ang ilang kaugalingon ngadto sa uban. Ug tungod ni ini mga igsoon, ang dapat unta nga kalipay, tungod kay naa sila'y mada iniguli sa ila, naa sila'y ikapakaon sa ila, naalis dan hinoon og kasuko, kasina, og kahiubos. Ang grasya nga unta ila nang gihawiran na himo hinoong hinungdan sa ilang mga luha tungod sa ilang pagpangumpara. Mao ni ang nahitabo sa Ebanghelyo karon. Mga igsoon, dili ba ingani pud ta usahay? No? Ani ta musod karon para na pud ni nato. Dili ba usahay ingani pud ta? Pila ka higayon? No, pila ka higayon nga nahimong miserable ang atong kinabuhi tungod sa atong pagsigi ug kumpara. Pila ka higayon nga wa na ka malipay tungod sa imong pagkamanggisinahon. No? Kakita ka nga ning palit og bag-ong TV ang imong silingan.
Nga nung maimo pa man yung ingnon, inutang man na, Father. Ayaw kasi na. No? Pila ka mga higayon, nga di ka malipayon, di ka miserable kayo imong kinabuhi, kay kung naay maabot ang imong silingan, imo mang kasuyaan, masuko man ka. Mo na nga, di man tanan ha, pero mo'y kasagaran ni mahitabo. No? Pila ka mga higayon. Pila ka higayon, nga nangutan na ta sa Ginoo, Lord, nga nung siya, imo mang gibless, pero ako, muna-muna na akong panarbaho, galisod mang gihapon ko. Bantay mo, Aaron. Nga nung siya, gibless manimo, niya ako hinoon, nga naningkamot ko, nagtinarong ko, pero wa gihapon ko mo asenso. Galisod gihapon, ug muna-muna ang among pamilya. Pila kahigayon, nga gila-

0: usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka buniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Atong pangayoon sa Dios ang kasing-kasing nga unta mahimong ta kitang kontento sa mga grasya nga naa nato. Sa matag pangamuyo mo ingon kita Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
2: Nga ang atong kalibutan makaangkon og dugang pang kaangayan nga puno sa gugma. Mag-ampo kita.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga Kristiyanos mupaambit sa atong kalibutan og kaalam sa paghatag pinasikad sa tinuod nga diwa og kaayo. Mag-ampo kita.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
2: Nga ang tawhanong katilingban mudawat sa usag-usa nga dili kita magpihig kang bisan kinsa gikan sa atong gugma og makakat-on kita sa pagpasaylo sa tanan. Mag-ampo kita.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
2: Nga ang tanan kanato andam nga mugamit sa atong mga nakat-unan sa atong gagmayng simbahanong katilingban ilamay na diha sa malipayong pag-abot sa atong bag-ong magbalantay. Mag-ampo kita.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga nangamatay na makaambit na sila sa himaya sa Dios noong puloy-anan, mag-ampo kita.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
0: Sa kahilom sa atong kasing-kasing, atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang atong mga personal nga mga katuyuan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: palihog manindog.
1: Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akog ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O

santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon, aron among isang yaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo, gikan sa kangitngit nganha sa matahomo nga kahayag ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuo kalibutan, himuan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari, ingon man Ginoo kining katawhan nga nasa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Alawas ulit.

Sa dili pa nato tapuson ang Santos nga misa, atong pasalamatan og daygon ng Ginoo ngani at akaron dinhi nakatambong sa misa ug nakalagad kini ato pakpakan ng Ginoo. Ato sa pasalamatan ang presensya ni Monsignor Felipe Digal nga naa ni karon nakiguban kanato sa kasaulogan sa Santos nga misa, ingon man ni Father Pat Galon nga tuwa dito karon sa ubos. Daghan-daghan kayong salamat, Father and Monsignor Digal. Og pahibalo gamay, kaugma pohon mo abot ang imahe ni San Pedro Kalungsod, ang ikaduhang santos dinhi sa ato sa Pilipinas. Ugma sa may alas G sa buntag mo abot dinhi sa katedral, unya pagahimuon ang welcome mass sa may alas 12 ang takna sa udto. Unya naay mga paghahimuon nga mga activities ini kahapon human sa Santos nga misa na ay isa sa 5:15 sa hapon, ini kahuman na ay prosesyon unya ini kaalas 8 sa gabi na ay catechesis on the life of San Pedro Kalungsod unya ini kaalas 8 media sa gabi paghahimuon ang Tize prayer unya pagkaugma Martes himuon ang farewell mass dadoon dito sa Diocese of Talibon dito sa Hagna. Nga hinaot unta mga igsoon nga atong pagatambungan ang pag-abot sa imahe ni San Pedro Kalungsod dinhi ugma pohon. Nga human sa katapusang panalangin akong hangyoon tong mga nag-birthday karon, nagsaulog sa kasumaran sa ilang kaminyoon ingon man ang mga bata nga niya dinhi duol mo sa tubangan kay bisingan mo ni Father. Akong hangyoon si Monsignor Digal, paguban kanako paghatag sa panalangin.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo buhon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

Mga memory songs, dito lang yan sa Retro Sunday sa KISS 102. Lumang tugtugin, lumang awitin. Retro Sunday sa KISS 102.

0: kasagpan nga may mapasabi dito na pita sa may Northern Luzon o ingon masab sa Eastern section sa Central o Southern Luzon. Ug samtang karagatan ining malugraha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa bangbahin dito sa Mindanao makasinati ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa samtang kasagpan ug samtang karagatan usab nining malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang ang bangbahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol makasinati laman og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan kasagpan og paingon ngadto sa kasagpan og samtang karagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukat sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw musidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon og musalop sa kini sa may alas 5:40 sa kahaponon. Din nila lang kutob, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
1: That's right, mga kakis, 5:53 in the morning. Moto itong latest weather update today sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat kayo, Sir Leonard Samar, sa imong mga latest weather update today. O gatangin na sa sunod ang itong mga latest weather update diri lang sa Kiss FM. And karon tataod sad mga kakis, paminaw na to si Doc Len para sa iyang EXL Makabuhay atong Health Hour. At ang ina mga kakis, diri lang sa Kiss FM 102.3 atong Kiss Pandesal mga kakis. So to mga listeners na to riha, standby and we'll be right back mga kakis after the short break. It's 5:54 in the morning.

0: Good morning, Iwanis Naris Maugatis Prima. Nagtanaw ka na to karon live, gikan sa Kabayogan, Kalape, Bohol. Lito maghinay, nagtanaw karon na to live. Ogusab, good morning ni Rogelio Tambis, nagtanaw. Dennis Cabrera, nagtanaw po, gikan sa Tubigon, Bohol. Ogusab, nagtanaw po na to karon si Mambiti Humawid o si Lynn Lams. Sa atong police report, duha ka mag-agaw nga parihong minor di edad, 14 o 15 anyos, patay humanabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat na Southern Star Bus kagahapon dito sa lungsod sa Garcia Hernandez. At ang paminawon ang report ni alagad Cel Remolador.
1: Sa lungsod sa Garcia Hernandez, patay ang duha ka mga minor de edad human kini makabaga tug aksidente sa kadalanan na itabo dito sa Barangay West Canayon, lungsod sa Garcia Hernandez, Domingo sa Udto. Base sa gihimong investigasyon sa kapulisan, gibutyag nga kining duha ka mga minor de edad pulos kini lumulupyo sa Barangay West Poblasyon Garcia Hernandez, lulan kini sa gisakyang motorsiklo paingon unta sa lungsod sa Agna. Pagidangat niini sa may National Highway sa Barangay West Canayon Garcia Hernandez, misway kini og overtake sa gisundan niining sakyanan. Apan wa kini makabantay sa diyang kalit miguhot ang gikasugat nga Southern Star Bus, inungdan sa pagkadosmog niini. Gumikan sa kusog nga impact, napasok sa ilawom sa gikasugat nga sakyanan kini mga biktima o gideklara kini nga dead on the spot, gumikan sa grabing angol nga naangkon niini. Dugang gibutyag sa kapulisan nga wa magsulob og helmet kining mga biktima atol sa maong hitabo. Nanukad gikan sa Campo Dagoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Una nga pag-upira sa kasing-kasing, buong karong adlaw diha sa Galyares Specialty Medical Center sa Cortes, uban usab sa mga doctors sa Philippine Heart Center. Zera Arcayena, kompleto ni Talia.
3: Miabot karong adlaw sa Bohol ang 53 ka miyembro sa surgical og medical team gikan sa Philippine Heart Center o PHC alang sa unang Bohol Cardiovascular Technical Assistance and Capacity Building Activity. Gipahigayon ang maong kalihukan gikan Setyembre 20 hangtod 25, 2026 sa Governor Celestino Galyares Multi-Specialty Medical Center o GCGM-SMC sa Rolling Mills Old Road, Malayo Sur, Cortes, Bohol. Gipanguluhan ang PHC team ni Dr. Avinilo Jun L. Aventura Jr., MD, Executive Director sa Philippine Heart Center ug usa ka cardiothoracic surgeon. Lakip sa 53-member delegation ang mga cardiovascular surgeon, cardiac intensivist, cardiologist, operating room nurse, perfusionist ug uban pang medical ug support personnel. Dungan nga ipatuman sa PHC ug sa bag-ong natukod nga Regional Heart Center sa GCGM-SMC ang specialized cardiac surgical care, technical assistance ug capacity building alang sa lokal nga cardiovascular healthcare team. Focus sa technical assistance ang pagbalhin sa kahibalo, mentoring, clinical collaboration ug pagbalig-on sa mga kapabilidad ug sistema aron mas mapalambo ang serbisyo alang sa mga pasyenteng adunay sakit sa kasing-kasing dinhi mismo sa Bohol. Apil usab sa misyon ang pag-opera sa 13 ka pasyente, diin 7 ang hamtong ug 6 ang pediatric patients. Lakip sa giplanong operasyon ang coronary artery bypass grafting o CABG, mitral valve replacement, ventricular septal defect o VSD closure, ug patent ductus arteriosus o PDA ligation. Ang screening sa mga pasyente nagsugod pa ni adtong Disyembre 2025, samtang ang mga operasyon gikatakdang ipahigayon gikan Setyembre 21 hangtod 23. Ang mga pasyente moagi sa evaluation, preparation, operasyon o post-operative care pinagi sa hinusang paningkamot sa visiting o local medical teams. Dako usab ang nahimong tabang sa Philippine Air Force pinagi sa C-130 aircraft nga gigamit sa pagdala sa mga medical cargo o equipment na gikinahanglan alang sa maong kalihukan. Miabot sa Bohol ni adtong Biyernes, Setyembre 18, ang maong medical cargo aron masiguro nga kompleto na ang gikinahanglang kagamitan o supply sa dili pa moabot ang surgical team o magsugod ang mga operasyon. Ang kalihukan gipahigayon pinaagi sa pakigtambayayong sa Philippine Heart Center sa Governor Celestino Galliares Multispecialty Medical Center sa Provincial Government of Bohol o sa Philippine Gift of Life Foundation o PGOL. Ang GCG-MSMC gipanguluhan ni Chief Executive Officer ug Medical Center Chief Dr. Lawrence Elliot R. Tirol samtang ang Provincial Government of Bohol ubos sa pagpangulo ni Governor Erico Aristotle C. Omentado. Ang PGOL gipanguluhan ni Dr. Mary Ann A. Ruiz. Dili kini unang higayon nga nagpahigayon og heart surgical mission sa Bohol ang Philippine Gift of Life Foundation ug Philippine Heart Center. Sa nangaging mga tuig, nakapahigayon na ang duha ka organisasyon ug siyam ka heart surgical mission sa probinsya. Diin upat niini gihimo sa kanhi Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ni adtong 2003, 2005, 2007 o 2009. Ang musunod nga mga misyon gihimo sa Borja Family Hospital ni adtong 2011, 2013, 2015, 2017 o 2018. Namatikdan usab nga apil si Dr. Aventura Jr. sa PHC team sa pipila sa nangaging heart surgical missions sa Bohol. Ang iyang pagbalik karon isip executive director sa Philippine Heart Center nagpadayon sa dugay ng pakigtambayayong tali sa PHC ug sa mga healthcare institutions sa Bohol. Gilauman nga ang maong kalihukan dili lamang makatabang sa 13 ka pasyente nga maoperahan kundili makapaligon usab sa kapasidad sa Bohol sa paghatag og specialized cardiovascular services aron mas daghang pasyente nga adunay sakit sa kasing-kasing ang dili na kinahanglan nga mubiyahi pa gawas sa probinsya alang sa espesyalista nga pag-atiman. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, ni Mamay Ting Humawid. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Dudong Chetro Manilius, nagtanaw po. Ang isab si Aileen Mateo Filurejo, nagtanaw ka na ito. Concepcion Lopena, nagtanaw po ka na ito karon. Dennis Cabrera, nagtanaw. Usab, good morning usab ni Lito Maghinay. Mubalik na sa Nobyembre ang ilado nga whale shark watching sa Bohol. Human sa dugay nga pagsuspenso ni ini, isip kabahin sa lagang alang sa mas responsableng turismo o pagpanalipod sa marine wildlife. Ang orihinal nga whale shark interaction site sa Lila, ikatakdang ablihan pag-usab, samtang gikataho nga nangandam sa mga dokumento ang albor alang sa pagbatuman sa susamang kalihukan. Gisagop ni Gobernador Aris Mintado ang Nobyembre hangtod Hulyo isip open season alang sa whale shark interaction. Sa mga schedule, isira ang kalihukan sa tulo ka buwan gikan sa Agosto hangtod Oktubre isip off season. Kini giisip nga pagkompromiso tali sa hangyo alang sa year-round operation o sa mga provision sa Implementing Rules and Regulation o IRR sa Sustainable Marine Wildlife Interaction sa probinsya sa Bohol.
2: Gipasabot sa National Grid Corporation of the Philippines nga ang manual load dropping o temporaryong pag-brownout mo'y usa kakatapos ang lakang aron sa pagpabiling stable ang power grid tungod sa kakuwang sa generation supply sa Visayas. Matos NGCP, dili sila makakunaw, dili sila naghimo o kuryente kung dili nagdumala sa transmission niya naghatudusab sa available ng mga power nga to sa mga distribution utility. Giklaro sab sa Buheco 1, Buheco 2, so Gambo Light, nga rotational brownout sa atong lalawigan, nagasugod kani sa generation na deficit, dili pangunas tungod sa kakuwang usab sa mga substations. Samtang gipresentar usab ni board member Greg Hala ang proposed Bohol Household Solar Power Incentive Program Ordinance. Aron usab dasigon ang paggamit sa rooftop solar isip dugang solusyon sa power supply concerns sa atong probinsya. Gilauman usab nga morang-arang ang sitwasyon. Humanusab, nakabalik na sa operasyon. Ang pipila usab ka mga generating plans, samtang padayon usab ang coordination sa mga ahensya. Aron usab mapaligo ng supply sa kuryente, partikular din sa atong lalawigan sa Bohol.
0: Good morning ni Timmy Salmar. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Asterio do isabas nagtanaw pod. Lito Umbay, Irma Shiga nagtanaw. Sir Lito Kurayag, Ma'am Lut Kurayag naminaw karon. Magtrabahante usab sa Major Pharmacy, Kagawad Bachi Alba sa Poblacion 2 o Dani Abeliana da sa Cogon. Napalga ang patay lawas sa Osaka Senior Citizen soon sa kwarto sa panimay ni ini dito sa Barangay San Francisco Ubay kagahapong adlawa. Atong paminaw ng report ni alagad Winnie Reyes.
4: Wala na kinabuhi ang lawas sa kalalaki nga senior citizen nga nakitaan sulod sa kwarto sa panimulay nini sa Puro 4 Barangay San Francisco Lungsod Subay sa sayong buntag kagahapon. Gituuhan nga nagkutlo kini siyang kaugalingong kinabuhi. Gila ang biktima nga usa ka Chufi Lucas Tolo Yankee Tinaco sa 63 anyos ulitaw mag-uma o nagpiyo sa maong dapit. Ang pasyonang investigasyon sa kapulisan nagbuti nga sa may alas 6 antak na sa buntag kagahapon ang 90 anyos nga inahan sa biktima nga Osaka Tranquilina Castulo mao'y unang nakadiskubre nga nagbitay na ang biktima sa babag sa kwarto ginamit ang pisi nga may gitasoon nga 4 ka metros kapin kon kulang dugang nini. Matod pa ang biktima may panahon nga suungan sa iyang nervous breakdown o kun ubos sa gahom sa makahubog nga limnon mulitok nga gustong magpakamatay. Sa medical examination nga gihimo ni Dr. Juna Shirley Balani Paredes ang Rural Health Unit Physician, ang hinungdan sa kamatayon mao ang aspesya secondary to hanging og walay foul play nga netabo. Gikan sa Bay Municipal Police Station, tinisuwineries ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: sa tuang kapulisan niya sa lungsod sa Sikatuna. Gikan ang desmatangan sa Kalyaris Medical Center siya sa Alerto Jumotsuris ang friend mo forever. Basta balita, DYR na balita. DYRD.
1: Good morning, Chris Napali Pamini. Nagtanaw live, gikan sa siyudad sa Makati. Ang usap, good morning ni Ryan Palak, Abreu Galio Barbaruna, good morning. Naminaw po nato nagtanaw. Boy Ray Pamaong, Yan Pamaong, da sa Pogo Naminaw. Ruben Perez, Tamsi Perez. Si Ramonito o Lydia Batuon, da sa Ramston Tire Supply. Mga trabahante, naminaw po ka nato karon. Samtang sa laing bahin, 32 anyos nga taga Kalape, nasikop sa bypass operation kagahapon dito sa barangay Las Salinas, Luway. At ang paminaw ng report ni Willie Maestrado.
2: Nga taga lungsod sa Kalape ang nadakpan sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Marjon Nuida, 32 anyos ulita o empleyado sa Bohol Alignment o galumad kani nga mulupyo sa Purok City sa barangay Muhon sa lungsod sa Kalape kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga nagpaikayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Las Salinas Norte na sundan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain John Ray Olid, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad John Ray Undap o Barangay Kagawad Candelario Sarong sa barangay Las Salinas Norte o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer may palit ni ini usa ka potos nga gingong shabu sa kantidad nga usa ka libo pagtuno sa ikatahapan sa usa ka potos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatahapan laing tulo ka mga potos nga gingong shabu ang nakuha nga gibadaban ng mutimbang tanan ngadto sa 3.47 ka gramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 23,596 pesos. Sa pagkakaroon kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas, ang giandam sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga ipasakang nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Marjon Nuida. Gikan sa lungsod sa Luway, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Hari sa United Kingdom, nagpadakan ni special nga mensahe ngadto sa Philippine Tarsier Foundation. Ato paminaw siya laga Dalin Duidora.
4: Nagpadala og espesyal nga mensahe ang hari sa United Kingdom nga si King Charles III alang sa Philippine Tarsier Foundation sa Bohol. Diniyang gipadayag ang iyang pagdasig sa parehong paningkamot sa pagpanilipod sa Philippine Tarsier. Gibasa ang mensahe ni King Charles III ni British Ambassador to the Philippines Her Excellency Sarah Hulton atol sa pagbisita niini sa Philippine Tarsier Sanctuary sa lungsod sa Corilla nga ginumala sa Philippine Tarsier Foundation Inc. ni atong adlaw nga Biyernes. Siya nga mensahe gingon ni sa hari nga nalipay siya sa pag-abli sa Philippine Tertiary Foundation Research Center o giyang nahinumluman ay ang pagkikita sa tertiary atol sa iyang pagbisita sa Pilipinas niyatong 1997. Ipasiugda usab sa hari ang importansya sa pagpanalipot sa natural nga mga Pinoyanan di inagsalig ang Philippine Tertiary alang sa pagpadayon sa pagkinabuhi.
5: His Majesty the King was delighted to learn of the opening of the Philippine Tarsier Foundation Center in Bohol. Very well, his first encounter with the progress being made in securing the future of this fascinating species. The establishment of this research center demonstrates a strong commitment to the conservation of one of the most distinctive species in the Philippines and the protection of the natural habitats upon which it depends. The King sends to everyone involved in the Philippine Tarsier Foundation his congratulations on the opening of the research center.
4: Samtang sa iyang pagbisita sa sanctuary, gipahalipayan ni Ambassador Hulton ang Philippine Tertiary Foundation sa bagong research center. Matod sa Ambassador, ang maong pasilidad usa ka importanteng pamuhunan sa science, research o partnership alang sa dugang mga kahibao o mas epektibong pagkonserba sa Philippine Tertiary. Gipareyag usab ni Hulton nga ang biodiversity conservation dili lamang responsibilidad sa pagpanalipod sa kalikupan apan adunay dakong kalabutan sa panginabuyan, kaligo sa komunidad, malungtarong kalambuan o kaayuhan sa katawhan. Kini si Alin Doidora ang friend mo forever. Basta balita, DYRD sa balita.
6: DYRD.
3: Gikonfirma ni Tagbilaran City Mayor Jane, 100% nahuman ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project. Gamona ang pinakaunang tenement housing project ubos kini sa Yapala Administration. Ang proyekto, gitukod aron sa makatubag sa panginanglan sa urban poor family sa syudad, kabahin kini sa housing development, usa ka komunidad nga adunay covered activity, center, chapel, livelihood center, uban pa mga pasilidad, alang kini sa adlaw-adlaw nga panginanglan sa mga pamilya. Dugang usab sa mayor, aduna pa'y umaabot ng mga maayong balita sa usa ka programa nga ipatuman sa pagigtambayayong usab sa Government Service Insurance System kon GSIS.
1: Good morning ni Boy Ray Pamaong. Yan Pamaong na minaw karon diha sa Kugon. Usab, good morning ni Anita Torregosa.

0: Glanilla, siyudad sa Karkar, Naga, o siyudad sa Toledo. Gihimo among desisyon ang pagpanilipod sa kahimsog sa mga estudyante batok sa epekto sa haze o dili maayong kalidad sa hangin. Gitabangan usab ang publiko nga iuswag ang mga biyahe nga dili kinahanglanon o kanunay nga susihon ang mga opisyal nga kalambuan o pahibaw bahin sa kalidad sa hangin gikan sa EMB 7.
1: 14 minuto sa di pa mag-alas 8 kahimtang sa panahon humanay.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.